0: sredstva.
1: Ide majke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskana, ima čizi ovako polje veliku. Žuta maskana,
0: nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali bo.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu
2: ma zdravo,
0: šefe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Astral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ne pušamo radio na Astral.

0: dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Osmihom završava naše današnje druženje. Pozdravljam vas Ivo i čujemo se sutra, ako prije 10 ujutro.
2: Ko sunce što sja kroz dan.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: sada mi.
1: Što bi mi bez snova da se čuje naš glas? Što bi mi bez ljubavi? Što bi mi bez nas? Ajmo još jednom.

0: cijela Veruda, a posebno Zoranićeva, za radio maestralom je luda.
1: Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Je li narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

0: To je psychologie. Psychologia mas.
1: Národ volí veštine.
2: A ne vodu instalat. Pa je pec se národ od vodu instalat.
1: Šta prima cevi?
2: Cevi, voda, volna.
1: Prljo. Komplet opremo i plus konji.
2: Plus Mercedes dizela šlak.

bila, ne zapitaš nikad što si nekad bil. Dik se nano, natoči mi svega.

Lee Morgan bio je čudo od djeteta džeza. Već s 18 godina svirao u bendu Dizzy Gillespie, a ubrzo postaje jedno od najvažnijih imena hard bopa. Njegov ton bio je snažan, direktan i pun života. Album City Lights snimljen je 1957. za Blue Note i pokazuje Morgana u fazi sazrijevanja, između mladenačke energije i sofisticiranijeg izraza. Slušamo skladbe City Lights, Tempo the Waltz i Your Mind You.

Poštovani slušatelji, još jedna Cool Jazz emisija približila se kraju. Večeras smo slušali dva različita pogleda na jazz. Introspektivni i pomalo neuhvatljivi svijet Thelonious Monka, te energičan, mladenački i izravan izraz Lea Morgana. Jazz je možda najljepši upravo kada nije savršen, kada ostavlja prostor tišini, pogrešci, trenutku. Kao što je jednom rekao Monk, there are no wrong notes, only wrong choices. Upravo u toj slobodi izbora, u toj hrabrosti da se krene nepoznatim putem, leži sva njegova čar. Ostavljam vas uz još jednu Mankovu skladbu naslova Blues for Tomorrow. Hvala vam na slušanju i srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.